0: Kristovo jarmo nás dvíha z každého pádu, zdôraznil pápež pred poludňajšou modlitbou.
1: Svätý Otec sa dnes popoludní presúva do Castel Gandolfa, kde bude do 27. júla tráviť čas letného odpočinku. Generálne audiencie budú obnovené 5. augusta a počas júlových nediel sa bude modliť anjel pána na námestí v Castel Gandolfe.
0: Pri 250. výročí deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických pápež Leo XIV. Pripomína, že náboženská sloboda a úcta k ľudskému životu sú základom budúcnosti spoločnosti.
1: V pravidelnej rubrike o modlitbe nás páter Peter Dufka pozýva objaviť, ako sa môže dovolenkový čas stať priestorom na hlbšie stretnutie s Bohom cez odstup, dôveru a modlitbu.
0: V nedeľu 5. júla, v deň liturgickej slávnosti svätých Cyrila Mnícha a Metoda biskupa slovanských vierozvestov, patronov Európy, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj. Vatikán. Pri poludňajšej modlitbe Anjel pána v nedeľu 5. júla pápež Leo XIV. Vysvetlil evanjeliové pozvanie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Zdôraznil, že nasledovanie Krista nie je askézou, ktorá ubíja, ale školou slobody. Pán nesie ťarchu kríža ako prvý a nikdy nás nenecháva samých. Prinášame plné znenie príhovoru.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, dobrú nedeľu. Evanjelium dnešnej liturgie nás pozýva, aby sme sa pripojili k chvále, ktorú Ježiš vzdáva Otcovi, Pánovi neba i zeme. Boží syn, ktorý sa stal človekom, prejavuje svoju lásku tým, že do tohto vzdávania vďaky zapája celé stvorenie.
1: Jednoduchosť takéhoto spontánneho a radostného gesta zodpovedá Božiemu štýlu. Boh sa rád zjavuje maličkým, zatiaľ čo zostáva skrytý, múdrym a učeným. Tí sú totiž natoľko plní vlastných predstav, že nedokážu rozpoznať prítomnosť Krista, Mesiáša, ktorý navštevuje svoj ľud. Ľudská múdrosť sa vtedy mení na pýchu a náuka opadá do povýšenosti.
0: Práva Božia múdrosť sa však zjavuje v pokore tela a jeho učenie sa obracia na tých, ktorí nesú najväčšiu námahu. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, hovorí pán. Ísť k Ježišovi znamená odpovedať na jeho lásku a mať účasť na jeho živote až po kríž, ako nám to sám vysvetlil. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Práve darovanie seba samého z lásky je Ježišovým jarmom, teda súhrnom jeho učenia, srdcom jeho múdrosti, ktorá horí láskou ku všetkým.
1: Bratia a sestry, ako môže byť ťarcha kríža ľahká a príjemná? Z jediného dôvodu. Pretože Pán ju nesie ako prvý a spolu s nami všetkými, pričom nás nikdy nenecháva samých v tom, čo nás zráža k zemi. Ako pravý učiteľ, Ježiš berie na seba ľudstvo zranené zlom, aby sa oň postaral. Múdrosť, ktorú nám daruje, je preto ohlasovaním spásy a jeho jarmo nás dvíha z každého pádu.
0: Nasledovanie Krista teda nie je cestou askézy, ktorá ubíja. Je školou slobody, ktorá berie vážne drámu dejín a vždy osvetľuje jej zmysel, najmä v najtemnejších chvíľach. Veď iba v Ježišovom kríži je zlo vykúpené, iba v jeho utrpení nachádza naša smrteľná únava útechu a vykúpenie.
1: V otroctve je Kristus oslobodením, pod bičom vojny je Kristus nádejou, v hodine hriechu je Kristus odpustením. Toto je práva múdrosť, teda cesta, po ktorej chceme kráčať spoločne, zjednotení ako učeníci v jeho mene. Ježiš nás učí ako syn, ktorý sa stal našim bratom. Mocou Ducha Svätého sám zjavuje cirkvi pravdu o Bohu a o človeku. Lebo nikto nepozná Otca, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť.
0: Drahý, keď ďakujeme Pánovi za túto jeho dôvernosť plnú lásky, prosme o príhovor Pánu Máriu, kráľovnú pokoja, za dobro cirkvi i celého sveta.
1: Vatikán. Dnes popoludní v nedeľu 5. júla sa Svätý Otec presúva do Apoštolského paláca v Castel Gandolfe, kde bude na obdobie odpočinku až do pondelka 27. júla. Počas tohto obdobia sú pozastavené všetky generálne, súkromné i osobitné audiencie. Generálne audiencie budú obnovené v stredu 5. augusta. Počas júlových nedeľ sa Svätý Otec pomodlí modlitbu Anjel Pána na námestí Slobody v Castel Gandolfe.
0: Po ranej návšteve migrantov na Lampedúze strávil pápež Lev XIV. Večer amerického dňa nezávislosti netradične. Prijal pozvanie veľvyslanca Spojených štátov amerických pri Svätej stolici Briana Burcha a zavítal do jeho rímskej rezidencie.
1: Prvý pápež Spojených štátov amerických tak práve v deň 250. výročia podpísania deklarácie nezávislosti prepojil svoju vlasť s tými, ktorí ešte len hľadajú nový domov. V liste všetkým Američanom, ktorý zverejnil, v ten istý deň napísal: Toto výročie je výzvou nielen na oslavu pozoruhodnej cesty nášho národa, ale aj na zamyslenie sa nad zodpovednosťou, ktorú synovia a dcery tejto krajiny nesú voči sebe navzájom a voči generáciám, ktoré zdedia národ, ktorý sa dnes formuje.
0: Teraz dáme priestor jezuitskému pátrovi Petrovi Duvkovi, ktorý nám pomôže objaviť, ako sa môže dovolenkový čas stať priestorom na hlbšie stretnutie s Bohom cez odstup, dôveru a modlitbu.
3: Obdobie prázdnin a dovoleniek je časom, kedy sa s radosťou vydávame na cesty. Opúšťame svoje domovy, aby sme načerpali nové sily. Každá takáto cesta pozemského putovania v sebe skrýva hlboký duchovný rozmer. Vnímavému človeku neunikne istá paralela putovania za oddychom a podvedomou túžbou človeka po pokoji, ktorý súvisí so stíšením sa pred Bohom a modlitbou. Dovolenka nie je len odstup od práce a denných povinností, ale je to i čas pohľadu do nášho vlastného vnútra a čas prehodnotenie nášho vzťahu k Bohu. Skúsme si preto všimnúť tri dôležité prvky, ktoré nám pomôžu obohatiť náš dovolenkový oddych o modlitbu a požehnaný čas milosti. Sú to odstup, dôvera a stretnutie. Odstup. Prvým krokom každej dovolenky je zmena prostredia. Pre moderného človeka je fyzické opustenie miesta celoročného pôsobenia priam nevyhnutnosťou. No v duchovnom živote je tento odstup prvým krokom k stretnutiu s Bohom, k modlitbe. Gréci používali na označenie oslobodzujúceho odstupu slovo apatheia, stav, kedy človek nedovolí vonkajšiemu svetu a obavám, aby znepokojovali jeho srdce a rušili jeho dialog s Bohom. Majstri duchovného života preto spájajú vonkajší aj vnútorný odstup priamo s modlitbou. Vonkajší odstup nám umožňuje stíšiť sa a pozrieť sa späť s vďačnosťou, presne tak, ako to svätý Ignác z Loyoly odporúčal v každodennom spýtovaní svedomia, ktoré je v podstate modlitbou vďačného pohľadu. Vnútorný odstup, o ktorom hovorí duchovný spisovateľ zo 4. storočia Evaglius Ponský, zase znamená eliminovať rušivé momenty a vášne, bez čoho nedokážeme nadviazať dôverný rozhovor s Bohom. Evagrius na to používa starozákonný obraz Mojžiša pri horiacom kríku, kedy mu Boh hovorí: Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá. Zaprášená obuv je symbolom prirodzených starostí, nepokojov a hriechov, ktoré musíme pred stretnutím s Bohom vyzuť. Dovolenka je ideálnym časom na toto duchovné vyzutie sa, aby sa celý náš čas voľna stal svetou zemou rozhovoru s Bohom. Druhým dôležitým prvkom dovolenky je dôvera. Odvekým a najprirodzenejším spôsobom premiestňovania je chôdza. I keď v rámci dovolenky používame rôzne druhy dopravných prostriedkov, pešej chôdzi sa nevyhneme. Francúzsky filozof Gabriel Marcel označil človeka termínom homo viator, človek putujúci. Ako kresťania sme pútnici par excellence a naše putovanie sa počas dovolenky môže stať osobitnou príležitosťou na reflexiu o našom duchovnom živote, môže sa stať modlitbou v pohybe. Celkom prirodzene sa nám pri opakovaných rytmických pohyboch, ktoré sú synchronizované s rytmom našich krokov, objavia principiálne životné otázky. Nieraz sa hlási o svoje miesto i otázka o našom kresťanskom povolaní, ktoré sme dostali v krste. Svätý Ján Zlatoustý pripomína, že ľudia žijúci v rodine sú povolaní k rovnako intenzívnemu duchovnému životu a modlitbe ako mnísi či zasvetené osoby. Rozdiel je len v tom, že pre mníchov a zasvetené osoby bola askéza plánovaná, ale pre ľudí žijúcich mimo kláštorov prichádza cez neplánované obety a kríže všedného dňa, ktoré duchovný človek prijíma s vierou a nesťažuje sa na ne. Naopak, vie, že sú nástrojom a prostriedkom osobnej premeny, osobného posvedzovania. Dynamika fyzického a duchovného odstupu od pracovných povinností, ako i samotná vzdialenosť od našich domovov, prináša i nebezpečenstvá. Okrem reflexie nad našim duchovným životom sa v mysli neraz objavia i podnety, ktoré sa v duchovnej terminológii nazývajú logizmoj. Sú to nenápadné, zlé a hriešne podnety. A práve dovolenkový odstup je ideálny čas na to, aby sme si tieto nenápadné impulzy nášho vnútra lepšie všimli. Aký mali v minulosti počiatok, aký mali priebeh a predovšetkým, aký mali koniec. Táto reflexia nielenže osvetlí naše poznanie, ale môže posilniť i našu dôveru v Božiu prozreteľnosť. Od koľkých pádov, ktoré začínali nenápadnou ponukou, nás Pán v minulosti ochránil. Putovanie či cestovanie prirodzene vytvára priestor i pre dôveru v Božiu prozreteľnosť. V modernej spoločnosti sa spoliehame na poistenie, dobré plánovanie a navigácie. Ma koľko skúseností máme s tým, že všetko sa vypočítať a predvídať jednoducho nedá. A práve tu sa vytvára priestor pre vnímanie Božej prozreteľnosti, ktoré nás oslobodzuje od prílišnej osobnej dôležitosti a mocenskej snahy mať všetko pod kontrolou. Tretím dôležitým prvkom dovolenky je stretnutie. Počas dovoleniek absolvujeme nemalé množstvo stretnutí s ľuďmi, ktorí na nás zanechali dojem, ktorí nás niečím oslovili. S odstupom času spomíname na miesta, ktoré sme navštívili, ale tiež i na tieto osoby. Oslovili nás niečím, čo my nemáme. Túžbu zažiť niečo nové, stretnúť človeka, ktorý je duchovne bohatší ako my, v nás odhaluje odveku túžbu po stretnutí s transcendentnom, s Bohom, ktorý nás presahuje. Zachytávame jeho odrazy v ľuďoch. Vidíme ho napríklad na tvárach ľudí, ktorí s tichou radosťou vychádzajú zo spovedelnice a ktorí práve vo sviatosti zmierenia zažili osobné stretnutie s milosrdným Bohom. Tento vzťah môže prerásť do duchovnej sympatie, čo v gréckom preklade znamená vnútornú náklonnosť a schopnosť spolu cítiť. V modlitbe sa učíme akoby vychutnávať Božiu prítomnosť, čo by malo vyvrcholiť v Eucharistii pri svetom prijímaní, čo je jedna z najsilnejších fóriem jednoty s Bohom. Svätý Klement Alexandrijský hovorí o človeku ako o zrkadle duše. Všetky stretnutia s Bohom, všetky presahujúce skúsenosti zanechávajú na našej tvári trvalé stopy pokoja. Aj preto Teofán Zatvorník namiesto slova osoba používa radšej slovo tvár, lebo práve ona odráža celú hĺbku nášho vnútra premeneného modlitbou a priateľstvom s Bohom. A preto pri stretnutiach s ľuďmi, ktorí v nás zanechali hlboký dojem, je dobre vedieť o podvedomej túžbe človeka, ktorú svätý Augustín vyjadril slovami: nespokojné je srdce človeka, kým celkom nespočinie v tebe, o Pane, pokiaľ sa s tebou nestretne. Milí priatelia, odstup, dôvera a stretnutie nie sú len prirodzenými aspektami našich dovoleniek, ale sú to i prvky, ktoré môžu v podstatnej miere prispieť k obnove nášho duchovného života počas voľných dní. Môžu prispieť k odstupu od zbytočných, rušivých a hriešných podnetov, k citlivosti na vnímanie Božej prozreteľnosti v našom živote a k obnoveniu túžby po stretnutí s Bohom.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V dnešnom vysielaní vám v rozhovoroch predstavíme našich nových stážistov, súrodencov Timeu a Šimona Saboslajových. V pravidelnej rubrike Spiritualita psychológia duchovný otec Ján Kulán uvažuje o vytrvalosti na našej životnej púti do večnosti. Pondelok 6. júla v deň ľubovoľnej spomienky svätej Márie Goretti, Panny a mučenice, vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, opäť po dlhšom čase vítam v našom štúdiu Timeu Saboslajovu, ktorá už pôsobila v našej redakcii ako pomocná redaktorka, môžeme povedať ako stážistka, a tento raz prichádza spoločne aj so svojím bratom. Takže hneď taká prvá otázka je, že čo ťa znovu privádza do našej redakcie?
1: Prajem požehnaný deň všetkým poslucháčom. A čo ma privádza k vám, tak asi tá predošlá skúsenosť, ktorú som tu zažila, pretože bola to veľmi príjemná a obohacujúca skúsenosť pre mňa. Veľmi ma to bavilo, či už práca, či už vzťahy tu na pracovisku, aj keď som sa dopočula, že veľa teda už kolegov tu nie je, ale verím, že sa s nimi možno ešte stretnem raz.
0: Ak si pamätáš, čo ťa tak najviac bavilo a čo sa ti tak najhoršie robilo z tej našej práce?
1: Tak mňa vtedy bavil veľmi ten strih toho zvuku. Teraz asi pridáme už aj to video. To ma tak fakt, že veľmi bavilo tá práca s tým zvukom a s hudbou, strihanie, nahrávanie, príprava toho scénáru a celý ten proces. Čo ma menej bavilo, ale respektíve ako bavilo ma to, možno nie až do takejto miery vysokej, ale bolo to prekladanie, keďže tá taliančina stále nie je na takej rovni, ak by som možno chcela, ale tak posledný rok som sa snažila učiť tú taliančinu, aj keď stále ešte nerozprávam, nerozumiem všetko, ale je to lepšie ako naposledy, aspoň trošku.
0: Za akými očakávaniami vlastne prichádzaš teraz?
1: No je to zmena, keďže máme už nového pápeža, tak ma zaujíma možno aj, čo robí tento pápež na pozadí, ako funguje, aké sú teda zmeny oproti predošlému pápežovi Františkovi. Čiže očakávam veľa, veľa nových zážitkov, veľa opäť obohacujúcich, či už duchovne, ale aj tými skúsenosťami pre mňa. Čiže také niečo, asi očakávam najviac to také duchovné obohatenie pre mňa. Hlavne aj v tom meste Rím a v bazilike a chodenie po kostolov. Boli sme včera už na omši, takže stále keď sa tu vrátim a pozriem sa na tú baziliku, je to vždycky pre mňa taký neskutočný pohľad.
0: Už si mala možnosť stretnúť sa s novým svätým otcom?
1: Ešte nie zatiaľ. A pravdepodobne sa v júli ani nestretneme, keďže má prázdniny.
0: Môžeme ísť do Castel Gandolf a sa pozrieť na Anjel Pána v nedeľu?
1: To by bolo super, pretože no, tým, že vlastne nie je tu na Ríme, tak ho asi ani tak ani skoro neuvidíme, aj napriek tomu, že bývame veľmi blízko neho.
0: Ako na teba zatiaľ teda zo Slovenska pôsobí nový svätý otec? Ako ho vnímaš ty?
1: Veľmi príjemne. Som prekvapená, že tak akože skoro si ľudia k nemu vytvorili nejaký vzťah. Má veľmi dobré názory. Veľmi dobre sa ho počúva. A podľa mňa je aj dobré, že je to akože Američan. Že pre niečo to ten Boh vybral, aby bol on práve tým pápežom. A je to aj sranda, pretože tým, že je Augustinian, tak naša rodina je aj spojená s Augustinianmi. Vlastne Ujo tam chodieval ako mládežník s tetou. Čiže my sme boli veľmi potešení, keďže sme našli aj staré fotky s pápežom. A ako teta mu hneď stojí za chrbtom, keď navštívil Slovensko. Takže boli to oslavy doma.
0: Tak ďakujeme za to, že si prišla opäť navštíviť našu redakciu a pomôcť nám najmä v tomto dovolenkovom období.
2: Šimon, mohol by si sa nám v krátkosti predstaviť?
3: Pochádzam z Michaloviec, študujem v Košiciach aktuálne, mám 20 rokov, 21 teda, teraz som mal v júni, ešte som si nezvykol hovoriť o tom veku, takže 21 a chodím na ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach a teraz sa tu budem pokúšať stažovať vo Vatikánskom rádiu.
2: To alebo čo vlastne ťa priviedlo k tomu, že si sa prihlásil na stáž vo Vatikáne, vo Vatikánskom rádiu, konkrétne v slovenskej redakcii?
3: Motivovala ma tu prísť moja sestra, keďže ona tu už stážovala predtým a tým pádom mi to bolo jednoduchšie aj mňa sa tu prihlási, keďže tu už poznala nejakých ľudí.
2: Čo myslíš, čo ti to môže priniesť?
3: Určite mi to môže priniesť nejaký náhľad do toho zakulisia, toho rádia, aj celkovo Vatikánu, aj čo robí pápež, kedy to robí. Je to také zaujímavé vidieť tie informácie na počítači a očakávania veľmi nemám, keďže väčšinou, keď mám očakávania, tak buď som sklamaný, alebo, no neviem, proste rád nemám očakávania a potom ma to stále milo prekvapí všetko.
2: Vlastne tak si tu na 2 mesiace, takže určite sa niečo naučíš. Ešte taká otázka, si prvýkrát v Ríme?
3: Nie, bol som už 2-krát v Ríme, raz s ockom aj sestrou a druhýkrát to bolo pri príležitosti jubilea, minulý rok vlastne v lete, keď bolo stretnutie mládeže. Tam som bol, myslím, na 10 dní a som vlastne aj prvýkrát videl nového pápeža Leva.
2: Spomínaš stretnutie mládeže v Ríme. Čo to prinieslo pre tvoj osobný, možno aj duchovný život?
3: Tak určite ma to nejak posunulo duchovne a bolo to také všetko pekné, ako sú všetky tie vlastne kostolné akcie. Pravda, že keď sa človek vráti do reality, je to hneď o čosi iné, ale tak oddychol som si aj tak duchovne, keďže človek je vlastne medzi svojimi takými kresťanmi a je to také jednoduchšie, tak si tu nažívať v takej komunite ľudí.
2: Spomínala si, že si videla aj pápeža Leva. Mal si možnosť aj s ním stretnúť sa osobne?
3: Dostal som sa dosť blízko k nemu, keďže sme sa nejakým spôsobom stihli na poslednú chvíľu dostať aj na omšu, ktorú myslím, že slúžil nejaký kardinál a prišiel ako prekvapenie pápež po tej svätej omši a bol som vlastne dosť blízko, asi iba traja ľudia boli predo mnou a pápež tak prechádzal v tom pred nami, no bolo to ako zimorávky mám ešte teraz, jak to hovorím.
2: Ďakujeme ti a prajeme ti veľa šťastia, veľa úspechov v našej redakcii a sme radi, že si medzi nami.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikasteria pre klerikov. Tentoraz sa zamýšľa nad vytrvalosťou v putovaní do večnosti.
4: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, súčasťou nášho každodenného života je kráčanie, cestovanie či putovanie. Ideme do práce, počas školského roka deti a mládež do školy, cestujeme na výlet či teraz v lete na dovolenku, alebo ako veriaci kresťania putujeme na rôzne putnícke miesta u nás na Slovensku či v zahraničí. Človek je jednoducho homo mobilis, človek pohyblivý. Aj mesiac júl je charakteristický putovaním. 2. júla slávime sviatok navštívenia Panny Márie. Panna Mária tiež putovala za svojou príbuznou Alžbetou, aby sa s ňou podielila s veľkou radosťou, že v jej lone sa počal Boží syn Ježiš Kristus. Každoročne sa koná pút na Mariánsku horu v Levoči, kde tisíce ľudí vytrvalo putujú, aby sa obnovili vo viere, načerpali Božie milosti a požehnanie, prosiac o príhovor a orodovanie pre blahoslavenej Panny Márie. O pár dní neskôr, 5. júla, na slávnosť svätých Cyrila a Metoda, mnohí veriaci putujú do Nitry či na Velehrad, kde sa koná púť na počesť týchto slovanských vierozvescov. Aj svätý Cyril a Metod v roku 863 vytrvalo putovali na územie našich predkov Veľkú Moravu, aby nám zvestovali radosnú zvesť Evanjelia Ježiša Krista a darovali písmo i reč zrozumiteľnú našim predkom. Uprostred júla mnohí veriaci a mariánski ctitelia nielen z košickej arcidiecézy putujú do Gaboltova, aby si tam uctili preblahoslavenú Pannu Máriu z Karmelu. Koncom júla na sviatok svätého apoštola Jakuba ľudia z celého sveta, veriaci i hľadajúci, putujú k jeho hrobe do španielského mesta Santiago de Compostela. Aj Božie slovo v Biblii nám ponúka veľa krásnych príbehov o putovaní. V starom zákone Pán Boh povolal Abraháma, aby putoval zo svojej chaldejskej krajiny cez Charan do Kanánu. O pár storočí neskôr Bohom vyvolený židovský národ po zázračnom vyslobodení z egyptského otroctva putoval 40 rokov do zasľúbenej zeme Kanán. Aj v Novom zákone 12-ročný Ježiš spolu s Pannou Máriou a svätým Jozefom putuje do Jeruzalema. Neskôr Pán Ježiš kráčal a putoval izraelskou krajinou, aby všade ohlasoval radosnú zvesť Evanjelia o Božom kráľovstve. Drahí poslucháči, aj samotný život človeka by sa dal prirovnať k putovaniu, lebo všetci sme putníkmi tu na zemi. Máme pred sebou cestu, ktorou je Pán Ježiš sám, keď o sebe povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cez mňa. Tým cieľom pre nás všetkých je večnosť v nebeskom kráľovstve. Čo je však veľmi potrebné pri samotnom putovaní alebo cestovaní tu na zemi, ale aj na životnej púti do večnosti? Či putujeme peši, či cestujeme autom, vlakom, lietadlom alebo loďou, či jednoducho kráčame cestou života, veľmi potrebná je čnosť, ktorou je vytrvalosť. Z psychologického hľadiska je vytrvalosť ľudská vlastnosť, ktorá nám pomáha odolávať únave, zvládať prekážky na ceste a pokračovať v plnení krátkodobých i dlhodobých cieľov bez ohľadu na momentálne psychické rozpoloženie. Vytrvalosť totiž zohráva kľúčovú úlohu pri prekonávaní zlyhaní, udržiavaní vnútornej motivácie a je priamym ukazovateľom sily našej vôle. Pri vytrvalosti je veľmi dôležitá vnútorná motivácia. To znamená, že sa máme neúnavne snažiť nájsť zmysel a osobný úžitok v činnosti, ktorú konáme, aj keď neprináša okamžitú odmenu. Taktiež pri vytrvalosti je dôležitá sebakontrola a pevná vôľa. Pri putovaní sa nesmieme nikdy vzdať alebo odložiť náročnú úlohu kvôli okamžitému pohodliu. Pri putovaní nieraz prichádza stres, ktorý sa môžeme aj s Božou pomocou snažiť zvládnuť, aby sme sa tak vyhli frustrácii a negatívnym myšlienkam, ako je strach zo zlyhania. A nakoniec pri putovaní, vďaka vytrvalosti, sa môžeme snažiť mentálne i duchovne rásť a tak vnímať výzvy a chyby ako príležitosti na rast a učenie a nie ako dôvody na kapituláciu. Aj v duchovnom živote je potrebná čnosť vytrvalosti v tomto životnom putovaní do cieľa, ktorým je pre nás nebo. Svätý apoštol Jakub nás vo svojom liste povzbudzuje. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalo sa ma ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Neskôr staroveký kresťanský filozof, teológ a učiteľ cirkvi svätý Augustín, biskup z Hippo, vo svojom diele o dare vytrvalosti píše, že vytrvalosť, po latinsky perseverancia, je predovšetkým nezaslúžený Boží dar. Učí, že aj keď človek dostane vieru a túžbu po dobre, práve vytrvalosť je tá neviditeľná Božia milosť, ktorá mu umožňuje zotrvať v Kristovej láske až do samého konca. Podobne aj stredoveký taliansky dominikánsky kňaz svätý Tomáš Akvinský vo svojom diele Suma teologická vysvetľuje, že čnosť vytrvalosti sa netýka len veľkosti prekážok, ktoré nás v živote postretnú a ktoré máme prekonať, ale aj dĺžky času, počas ktorého máme vytrvať pri dosahovaní cieľa. Drahí poslucháči, skúsme sa zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Som vytrvalým človekom, keď si niečo zaumienim urobiť a v dosahovaní cieľov v rôznych oblastiach života? Som vytrvalý v duchovnom živote, predovšetkým v modlitbe a vo svojom životnom povolaní? Vnímam život ako celoživotné putovanie do večnosti? Som v ňom vytrvalý? Nech aj Panna Mária, svätý Jakub, ako aj svätý Cyril a Metod nám neustále pomáhajú, aby sme boli vytrvalí vo viere a v našom celoživotnom putovaní do cieľa nášho života, ktorým je večnosť. Lebo len ten, kto vytrvá do konca, bude spasený. A slovami svätého Pavla z 2. listu Timotejovi, ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V dnešnom vysielaní vám v rozhovoroch predstavíme našich nových stážistov, súrodencov Timeu a Šimona Saboslajových. V pravidelnej rubrike Spiritualita psychológia duchovný otec Ján Kulán uvažuje o vytrvalosti na našej životnej púti do večnosti. Pondelok 6. júla v deň ľubovoľnej spomienky svätej Márie Goretty, Panny a mučenice, vás večno mesta zdraví otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, opäť po dlhšom čase vítam v našom štúdiu Timeu Saboslajovu, ktorá už pôsobila v našej redakcii ako pomocná redaktorka, môžeme povedať ako stážistka, a tento raz prichádza spoločne aj so svojím bratom. Takže hneď taká prvá otázka je, že čo ťa znovu privádza do našej redakcie?
1: Prajem požehnaný deň všetkým poslucháčom. A čo ma privádza k vám, tak asi tá predošlá skúsenosť, ktorú som tu zažila, pretože bola to veľmi príjemná a obohacujúca skúsenosť pre mňa. Veľmi ma to bavilo, či už práca, či už vzťahy tu na pracovisku, aj keď som sa dopočula, že veľa teda už kolegov tu nie je, ale verím, že sa s nimi možno ešte stretnem raz.
0: Ak si pamätáš, čo ťa tak najviac bavilo a čo sa ti tak najhoršie robilo z tej našej práce?
1: Tak mňa vtedy bavil veľmi ten strih toho zvuku. Teraz asi pridáme už aj to video. To ma tak fakt, že veľmi bavilo tá práca s tým zvukom a s hudbou, strihanie, nahrávanie, vypriprava toho scénáru a celý ten proces. Čo ma menej bavilo, ale respektíve, ako bavilo ma to možno nie až do takejto miery vysokej, ale bolo to prekladanie, keďže tá taliančina stále nie je na takej rovni, aký by som možno chcela, ale tak posledný rok som sa snažila učiť tú taliančinu, aj keď stále ešte nerozprávam, nerozumiem všetko, ale je to lepšie ako naposledy, aspoň trošku.
0: Za akými očakávaniami vlastne prichádzaš teraz?
1: No je to zmena, keďže máme už nového pápeža, tak ma zaujíma možno aj, čo robí tento pápež na pozadí, ako funguje, aké sú teda zmeny oproti predošlému pápežovi Františkovi. Čiže očakávam veľa, veľa nových zážitkov, veľa opäť obohacujúcich, či už duchovne, ale aj tými skúsenosťami pre mňa. Čiže také niečo, asi očakávam najviac to také duchovné obohatenie pre mňa. Hlavne aj v tom meste Rím a v bazilike a chodenie po kostolov. Boli sme včera už na omši, takže stále keď sa tu vrátim a pozriem sa na tú baziliku, je to vždycky pre mňa taký neskutočný pohľad.
0: Už si mala možnosť stretnúť sa s novým svätým otcom?
1: Ešte nie zatiaľ. A pravdepodobne sa v júli ani nestretneme, keďže má prázdniny.
0: Tam môžeme ísť do Castel Gandolf a sa pozrieť na Anjel Pána v nedeľu.
1: To by bolo super, pretože no, tým, že vlastne nie je tu na Ríme, tak ho asi ani tak ani skoro neuvidíme, aj napriek tomu, že bývame veľmi blízko neho.
0: Ako na teba zatiaľ teda zo Slovenska pôsobí nový svätý otec? Ako ho vnímaš ty?
1: Veľmi príjemne. Som prekvapená, že tak akože skoro si ľudia k nemu vytvorili nejaký vzťah. Má veľmi dobré názory. Veľmi dobre sa ho počúva. A podľa mňa je aj dobré, že je to akože Američan. Že pre niečo to ten Boh vybral, aby bol on práve tým pápežom. A je to aj sranda, pretože tým, že je Augustinian, tak naša rodina je aj spojená s Augustinianmi. Vlastne Ujo tam chodieval ako mládežník s tetou. Čiže my sme boli veľmi potešení, keďže sme našli aj staré fotky s pápežom. A ako teta mu hneď stojí za chrbtom, keď navštívil Slovensko. Takže boli to oslavy doma.
0: Tak ďakujeme za to, že si prišla opäť navštíviť našu redakciu a pomôcť nám najmä v tomto dovolenkovom období.
2: Šimon, mohol by si sa nám v krátkosti predstaviť?
3: Pochádzam z Michaloviec, študujem v Košiciach aktuálne, mám 20 rokov, 21 teda, teraz som mal v júni, ešte som si nezvykol hovoriť o tom veku, takže 21 a chodím na ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach a teraz sa tu budem pokúšať stažovať vo Vatikánskom rádiu.
2: To alebo čo vlastne ťa priviedlo k tomu, že si sa prihlásil na stáž vo Vatikáne, vo Vatikánskom rádiu, konkrétne v slovenskej redakcii?
3: Motivovala ma tu prísť moja sestra, keďže ona tu už stážovala predtým a tým pádom mi to bolo jednoduchšie aj mne sa tu prihlásiť, keďže tu už poznala nejakých ľudí.
2: Čo myslíš, čo ti to môže priniesť?
3: určite mi to môže priniesť nejaký náhľad do toho zakulisia, toho rádia, aj celkovo Vatikánu, aj čo robí pápež, kedy to robí. Je to také zaujímavé vidieť tie informácie na počítači a očakávania veľmi nemám, keďže väčšinou, keď mám očakávania, tak buď som sklamaný, alebo, no neviem, proste rád nemám očakávania a potom ma to stále milo prekvapí všetko.

0: ale tak oddychol som si aj tak duchovne, keďže človek je vlastne medzi svojimi takými kresťanmi a je to také jednoduchšie, tak si tu nažívať v takej komunite ľudí.
1: Spomínal si, že si videl aj pápeža Leva. Mal si možnosť aj s ním stretnúť sa osobne?
0: Dostal som sa dosť blízko k nemu, keďže sme sa nejakým spôsobom stihli na poslednú chvíľu dostať aj na omšu, ktorú myslím, že slúžil nejaký kardinál a prišiel ako prekvapenie pápež po tej svätej omši a bol som vlastne dosť blízko, asi iba traja ľudia boli predo mnou a pápež tak prechádzal o tom pred nami, no bolo to ako zimorávky mám až teraz, jak to hovorím.
1: Ďakujeme ti a prajeme ti veľa šťastia, veľa úspechov v našej redakcii a sme radi, že si medzi nami.
2: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov. Tentoraz sa zamýšľa nad vytrvalosťou v putovaní do večnosti.
3: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, súčasťou nášho každodenného života je kráčanie, cestovanie či putovanie. Ideme do práce, počas školského roka deti a mládež do školy, cestujeme na výlet či teraz v lete na dovolenku, alebo ako veriaci kresťania putujeme na rôzne putnícke miesta u nás na Slovensku či v zahraničí. Človek je jednoducho homo mobilis, človek pohyblivý. Aj mesiac júl je charakteristický putovaním. 2. júla slávime sviatok navštívenia Panny Márie. Panna Mária tiež putovala za svojou príbuznou Alžbetou, aby sa s ňou podielila s veľkou radosťou, že v jej lone sa počal Boží syn Ježiš Kristus. Každoročne sa koná pút na Mariánsku horu v Levoči, kde tisíce ľudí vytrvalo putujú, aby sa obnovili vo viere, načerpali Božie milosti a požehnanie, prosiac o príhovor a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie. O pár dní neskôr, 5. júla, na slávnosť svätých Cyrila a Metoda, mnohí veriaci putujú do Nitry či na Velehrad, kde sa koná púť na počesť týchto slovanských vierozvescov. Aj svätý Cyril a Metod v roku 863 vytrvalo putovali na územie našich predkov, Veľkú Moravu, aby nám zvestovali radosnú zvesť Evanjelia Ježiša Krista a darovali písmo i reč zrozumiteľnú našim predkom. Uprostred júla mnohí veriaci a mariánski ctitelia nielen z Košickej arcidiecézy putujú do Gaboltova, aby si tam uctili preblahoslavenú Pannu Máriu z Karmelu. Koncom júla na sviatok svätého apoštola Jakuba ľudia z celého sveta, veriaci i hľadajúci, putujú k jeho hrobe do španielského mesta Santiago de Compostela. Aj Božie slovo v Biblii nám ponúka veľa krásnych príbehov o putovaní. V starom zákone Pán Boh povolal Abraháma, aby putoval zo svojej chaldejskej krajiny cez Charan do Kanánu. O pár storočí neskôr Bohom vyvolený židovský národ po zázračnom vyslobodení z egyptského otroctva putoval 40 rokov do zasľúbenej zeme Kanán. Aj v Novom zákone 12-ročný Ježiš spolu s Pannou Máriou a svätým Jozefom putuje do Jeruzalema. Neskôr Pán Ježiš kráčal a putoval izraelskou krajinou, aby všade ohlasoval radosnú zvesť Evanjelia o Božom kráľovstve. Drahí poslucháči, aj samotný život človeka by sa dal prirovnať k putovaniu, lebo všetci sme putníkmi tu na zemi. Máme pred sebou cestu, ktorou je Pán Ježiš sám, keď o sebe povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Tým cieľom pre nás všetkých je večnosť v nebeskom kráľovstve. Čo je však veľmi potrebné pri samotnom putovaní alebo cestovaní tu na zemi, ale aj na životnej púti do večnosti? Či putujeme peši, či cestujeme autom, vlakom, lietadlom alebo loďou, či jednoducho kráčame cestou života, veľmi potrebná je čnosť, ktorou je vytrvalosť. Z psychologického hľadiska je vytrvalosť ľudská vlastnosť, ktorá nám pomáha odolávať únave, zvládať prekážky na ceste a pokračovať v plnení krátkodobých i dlhodobých cieľov bez ohľadu na momentálne psychické rozpoloženie. Vytrvalosť totiž zohráva kľúčovú úlohu pri prekonávaní zlyhaní, udržiavaní vnútornej motivácie,

0: a je priamym ukazovateľom sily našej vôle. Pri vytrvalosti je veľmi dôležitá vnútorná motivácia. To znamená, že sa máme neúnavne snažiť nájsť zmysel a osobný úžitok v činnosti, ktorú konáme, aj keď neprináša okamžitú odmenu. Taktiež pri vytrvalosti je dôležitá sebakontrola a pevná vôľa. Pri putovaní sa nesmieme nikdy vzdať alebo odložiť náročnú úlohu kvôli okamžitému pohodliu. Pri putovaní nieraz prichádza stres, ktorý sa môžeme aj s Božou pomocou snažiť zvládnuť, aby sme sa tak vyhli frustrácii a negatívnym myšlienkam, ako je strach zo zlyhania. A nakoniec pri putovaní, vďaka vytrvalosti, sa môžeme snažiť mentálne i duchovne rásť a tak vnímať výzvy a chyby ako príležitosti na rast a učenie a nie ako dôvody na kapituláciu. Aj v duchovnom živote je potrebná čnosť vytrvalosti v tomto životnom putovaní do cieľa, ktorým je pre nás nebo. Svätý apoštol Jakub nás vo svojom liste povzbudzuje. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalo sa ma ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Neskôr staroveký kresťanský filozof, teológ a učiteľ cirkvi, svätý Augustín, biskup z Hippo, vo svojom diele o dare vytrvalosti píše, že vytrvalosť, po latinsky perseverancia, je predovšetkým nezaslúžený Boží dar. Učí, že aj keď človek dostane vieru a túžbu po dobre, práve vytrvalosť je tá neviditeľná Božia milosť, ktorá mu umožňuje zotrvať v Kristovej láske až do samého konca. Podobne aj stredoveký taliansky dominikánsky kňaz svätý Tomáš Akvinský vo svojom diele Suma teologická vysvetľuje, že čnosť vytrvalosti sa netýka len veľkosti prekážok, ktoré nás v živote postretnú a ktoré máme prekonať, ale aj dĺžky času, počas ktorého máme vytrvať pri dosahovaní cieľa. Drahí poslucháči, skúsme sa zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Som vytrvalým človekom, keď si niečo zaumienim urobiť a v dosahovaní cieľov v rôznych oblastiach života? Som vytrvalý v duchovnom živote, predovšetkým v modlitbe a vo svojom životnom povolaní? Vnímam život ako celoživotné putovanie do večnosti? Som v ňom vytrvalý? Nechaj Panna Mária, svätý Jakub, ako aj svätý Cyril a Metod nám neustále pomáhajú, aby sme boli vytrvalí vo viere a v našom celoživotnom putovaní do cieľa nášho života, ktorým je večnosť. Lebo len ten, kto vytrvá do konca, bude spasený. A slovami svätého Pavla z 2. listu Timotejovi, ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.